MK, Flumkim, Bobby Bascom, jeg kjøpte alva, så er det da å losse nær, nettopp luftet inn i situasjonen, så tempen bare rally, eller om kom til da, nei, spørsmål da, sikkert deg, da skal jeg kjenne at jeg har ikke evdavle, eller drønne etter parten min, jeg kjøk og løp, nøyde, nørre tårna, eller miste å si at jeg tror nær etter, hun kunne honest med å komme fiaftet kontroversial, litt av lom, litt skal mot være, da lov, jeg tror. Yeah, turn it up, let's go, 897 Bay.